0: 我必须不弥补一类累不无敌的爱陪的生气了是啦我一把给嘎儿出来的嘎儿来的把你那妈出来旁腿那这个妈那一不拉那老气的那一梦我弄怕了的黑的伤啊给怕那把没黑的哭嘛给一不如一把给怕那个不看吧妈不是那把还不是修爱给到旁腿吧嘛呢哎呀干哪
1: 那雷灯是吧
2: 看得的啥也那么一下不得要惹比一些弄家比我这个帮给的给了吧
1: 给比如那一边嘛来更拉那都来顿钱了不得不给你给来好玩的那个谢谢谢理性们啊你啊，过年了你的呢？
2: 怕是呢，过年了你啥也，阿东，咱们国土这边喂呢，还用多，咱亲戚们来给你整呢。
1: 哎，人长的，好特别的过。
2: 啥也呢，哈不呀那边呢，那整呢？该弄那亲戚兜里去。哦，
0: 我立马打死他。马克说的那滚大雷威呢哎哎想的把那拍哦大爷为了妈呢阿的班都干嘛忙的刮痧都能累死哎呀他搞了给
3: 大爷大爷那头
4: 干了嘿上来一边嘛你呢
5: 上来一边嘛该都吧
3: 哎路红吧嘛上路吧呢
5: 哦
0: 阿都那我比西部碰上我们的大理没有我们的来不及的呢
5: 会会妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈
0: 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈
5: 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈
0: 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈telepon da dong wari sana rage ai lu hong ba ma sa lu ba ne
5: oh sana
0: se se mayom sina nangi sina ne noi sa ya ta kara piru so nga sai do mai ti pin ha phau dra ba
5: pani pani
0: ado sai yep na hang lak lak na lambi da piram ba ni angang iskun dai lo ba nang na na ba ta ha ta ha sa khri na khara ha yo sa lo sa
5: pani sana be ma ai hajima pijaru rage
0: Hising na ba po na magsi? Asumoy na pa yari. Mana magi maning tambat hamoy do po uraga. Ayeng saksaba sa kadawri. Magi ang awat hamoy si po. Ay huwaraw po amtok bra. Marag si da kundalay na tali ba dabi yes na kari. Ni paway bagi tamoy si di. Ang awalay sin ni. Amang wanong ni. At yasin na kamang ang gadabanati. Adu wira basu, mapam sate, matam hele. Atu mahal tu, ngai haksi tadi soi dina sarani. Mui bagi kukta ayi wakan kredi soi dina sang lakani. Kundalai nasu, mapuroi babu senari mani hai bagi wakan lamasu soi dina paobu oisana. Ay, ngasi kita mak, sang yang si kita mak. Luhung bama yauru badai halak libani hai sinabasibu tayai bu tajarang kadra

Khoram Saluk na tahan jari ba si Megar Samagahum Dasmik Manga da Sanduk Chaba Akasmani Imphal ki FM Sangai channel da gini. Hauzik pungpa masida laubirasi ngai ko takisi.